Jêderiyên herêmê ku birîndarbûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gerek meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirina ka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirina ka binpêkirina ka organîzekirina ka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirina ka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gilgambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, binpêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe û dabeşkirina ka rewşên ko xizmet guzerî Bu hezkirina ka nîmîza giştiya li bajarê Efrînê. Encûmena bajarê ku bajarokê ye li bîku Efrînê xebatên ku zazîkirina ka rûnihî kirina ka li bajarokê encûmena dan ku di çerçoveya plana şûpandinê de Kuşbu ko baştirkirna ka rewşên xizmet guzerî û pêşxistina ka xizmetên ku ji welatiyan re tê pêşkêş kirin. Xebatên rûnîha kirina ka bajlerî ku jî başdarî bûne dibin ku di baştirkirina ka tevgera hat çûna di ku demijmêrên şevê de û bihêzkirina ka wlêkharî giştî jî bi awayekî ku pêdiviyên xelkê peyda bike û piştkireye organîzekirina ka rewşê xizmet guzerî li bajarokê bike.

Mîna ku aşê rinc û derdan, şabûna dil hîrandiye. Mîna ku guleyek ramîse, binê pêsîra şervanekî, di çeperan man û nemanê de. An jî ramîsana dayîkekê bin, li ser heniya şehîdekî ku di darbestê de hilnayê. Mîna ku hêşek bi hêş, janek bi gulek bin, an jî birîneke bêkew. وقت ترکات لو جرگان ناکه بیرانه نگ بقید و بندان بر رحیمون بگریدائی چوی ناده توفانه که وحاب گرد بخوازی

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da bû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li sera kirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demên ko diyar kirî, yên ko derxistina û ko jî avêtina ka çûpa û gugambarê jî û mêşan li gorî ko, talamatiyan girêdayî paqijîkirina ku giştî jî ko kontrol kiriye. Û zabatiya ko hava şeşapandina ko, pêkirina ka ko girtina ka tedbîrên ko pêwîst e berdewam dike bi ku awayekî ko başdir bibe, û dabeşkirina ka rewşên ko hizmet guzerî Bu hezkirine ka nimiza giştiya li bajarê Efrînê. Encûmena bajarê ku bajarokê Elebî ku Efrînê xebatên ku zazî kirine ka rûnihî kirine ka li bajarokê encûmena dan ku di çerçoveya plana şûpandinê de کوش بو کو باشتر کردن کاروش خدمت گذاری و پیش خستن کار خدمت این کوش جوالاتیان را دیپش کش کردن خوابات این رونی ها کردن کار باش لری کوشی باش داری بونه دبین کود باشتر کردن کار تفگرا هات چون آد کود مجمرن شوید و به هست کردن کاری کاری گشتی جب آوایی کی کوپی دیوین خلک پیدا بکه و پشت کرای ارگانیزه کردن کاروش خدمت گذاری لباجارو گی بکه

Jêderiyên herêmê ku birîndar bûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kogunda werî Şamê.

Regulie tiştiko dezgehên ku dezgehên ku rakhandinên ku avustraya ku anîne zimanî zikî 3700 ku penaberên sûrî li avustrayê de ku nîvî yekemîn asalê de 1926 de jî parastina duyemîn ku berfêkiriye jî bi dest xistina ku ber demamîya ku berwamîya ku 1523 kesin jî din jî heman ku demê de jî mafên ku penaberên wergirtine parastina duyemîn jî mafên ku mûştina ji bo ku jî demekî li avrustaya yê dide ku xwediyên ku xalê gel ku îştina tamamî ji bo ku hezar karan ku ji bo pisên ku şert û ku penaberên bi ku nayîne lê ji vegorandina wan jî bi awayekî ewlehiya bû welatiyan wan jî zehmetiyê dê ji meşandin.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser akirineka binpêkirineka organîzekirineka heydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paxji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha vaşa şapandina ko, pe kirina ka ko kirtina ka tedbirin ko pe usta ber davam dike be ko awaye ki ko başdir bi be, o da baş kirina ka raş revşin ko hizmet ko zari, Bu hezkirina ka nîmîza giştiya li bajarê Efrînê. Encûmena bajarê ku bajarokê Elebî ku Efrînê xebatên koza zîkirina ka rûnihî kirina ka li bajarokê encûmena dan ku di çerçoveya plana şûpandinê de کوش بو کو باشتر کردن کاروش خدمت گذاری و پیش خستن کار خدمت این کوش ولاتیان را دی پیش کش کردن خوابات این رونی ها کردن کار باش لیکوشی باش داری بودن

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka meydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pe usta berdavam dike be ko awaya ki ko başdir bibe, o da başkirina ka raş revşin ko hizmet gozeri, Bu hezkirineka nîmîza giştiya li bajarê Efrînê.

Zabatiya havaş li bajarê Efrînê de gereka gemeydanî ku bazara bajarê vegirtina ku encamê da ajbû ku şûpandina rewşa ku dagirkirineka û destrêjeya li ser milkê giştiya û karûbûne ku li ser rakirineka binpêkirineka organîzekirineka peydariyan ku bi awayekî ku hesinkirineka tevgera welatiyan parastina dîmenên giştî mizgûre bike û ew ê gero ku şûpandina ku penabûdina ku Panda buna ka xudana ko dikanin bi demen ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paxji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha vaşa şapandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pe usta berdavam dike be ko awaya ki ko başdırlı be, o da başkirina ka raş revşin ko hizmet guzari, Bu hezkirineka nimiza giştiya le bajare Efrînê.

Cederiyen herê me ku birîndar bûna çend kesên di encamê ku gulandina koran de di demên ku şehiyê ku dawetê de li bajarê Dumayê li kovin dawarî Şamê.